Nasaite Radio Jati Suramala Kamungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, nga anakku Abby.